0: franska medelhavsdelikatesser.
1: Men det är inte med blekingska råvaror då?
0: Nej, tyvärr är det så. Sen är det så här, när vi kommer hit så har vi ingen konkurrens. Så vi har ett tält från varje land. Tänk så här, det har vi inte riktigt. Vi har fransmän, vi har olika fransmän, men de serverar olika saker.
1: Ja, men då får vi efterfråga ett tält med blekingska delikatesser nästa gång.
2: Carina Melin, du kommer in och liksom styr och ställer.
0: Ja, det är bra.
2: Det är bra.
0: Lite krav.
1: Ja. Ja, jag menar det. Man får inte bara släppa dem helt lösa.
2: Nej.
3: Det är sommartid i Sveriges Radio P4.

Då beger vi oss ut på riksväg 70 mellan Älvros och Idre. Vi har mycket ren längs den här sträckan, så kan vara värt att vara extra uppmärksam så att man inte kör in i någon av dem. Riksväg 70, Älvros till Idre alltså. Mycket ren längs sträckan.

0: Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Ja, det där är lätt hänt.
1: Att tankarna försvinner iväg. Ja, så är det. Arne och hans son har tankarna hos oss, visar det sig här. Han skriver in i appen. Jag och min yngsta son är på en roadtrip i det vackra Norge. Oh. Varje förmiddag så lyssnar vi på er och myser. Var i Molde igår och där var badtemperaturen 14 grader i Atlanten. Oh. Nu är vi på väg hem till Sälen.
0: Härligt att åka på roadtrip i Norge.
1: Ja, men verkligen. Underbart. Och är det sån utsikt och landskap som det väl är där, ja, så tänker jag att då kan man stå ut med 14 grader.
0: 14 grader, ja, och det är Atlanten.
1: Ja, men bara Malte, kunna säga det. Jag badat i Atlanten. Ja.
0: Det var igår kväll, va? Härligt. En härlig kväll, ja, här i trakterna i Jo, där jag ju är annars. Och vi skulle till och äta en middag.
1: Som man gör.
0: Som man gör. Vi hade kompisar över, vi satt ute på altanen och sen

0: då går jag in i köket, jag sätter igång med koka couscous, jag hackar gurka, tomater, jag tar löken, kryddor, färska kryddor, det hackas, hackas, hackas. Jag blir genomsvett.
1: Ja, det är ganska pilligt att få till den där salladen. Mm. Ja.
0: Vem står vid grillen?
1: Låt mig gissa.
0: Har det gött?
1: Låt mig gissa.
0: Ute i den sköna kvällen.
1: Din sambo av manlig karaktär.
0: Ja. Ja. Mm. Det slog mig när jag stod där. Här står jag och hackar och grejar. Och där står han med det här köttet som ligger där. Och så petar man lite på
1: Men
0: det.
1: Å andra sidan, det kan ju vara riktigt varmt och svettigt också. Stå vid en osande grill en varm sommarkväll.
0: Man kan backa lite ju. Man vill inte stå bredvid hela tiden.
1: Är din konklusion att det var synd om dig och han glassade?
0: Ja, lite. Ja. Och sen så tänkte jag, ska jag ta över grillen? Mm. Ska jag? Ta över.
1: Har ni liksom då, jag kan väl tänka mig att det fortfarande är som så att det är lite könsuppstyrt det där vem som står vid grillen. Eller är det här har ju du i alla fall bevis på det hemifrån dig, eller?
0: Ja, men alltså jag har ju inte heller gjort anspråk på grillen. Jag tycker ju att det är lite svårt att grilla.
1: Mm. Ja. Så hemma hos dig är det som så? Det har blivit
0: outtalat.
1: Ja. Men jag undrar om det där är så levande. Vi kan väl bara slänga in någon till parameter och undersöka det här lite halvempiriskt. Mm. Producent Elin, du lever också med någon form av man.
2: Ja, någon form av man.
1: Vem står vid grillen? Vem står vid grillen?
2: Jag önskar att jag kunde säga att det var jag.
1: Okej. Okay. Ja, men då har vi fortfarande den tesen.
0: Är det inte också så då när man har lagat den här couscoussalladen, såsen, tillbehör och så köttet?
1: Ja.
0: Oj, vilket gott kött.
1: Aha. Så hyllningarna kommer till mannens grillning och inte till din fina, härliga sallad?
0: Jo, det kanske blev någon liten kommentar på den också.
1: Men inte proportionerligt.
0: Men huvudnumret blir ju det här som har legat på den där heta gallret.
1: Jag känner för dig. Du är frågan, du som lyssnar, har du tips? Hur ska Carolina ta över grillen på ett smooth sätt? Hur gör man detta?
0: Hur närmar man sig?
1: Denna manliga sfär som du kanske är. In och tipsa i appen Sveriges Radio, vet jag.
0: Det här är Sommartid i P4.

0: Vi Adamo i sommartid i P4.
1: Här nu tid för nyheter tillsammans med Emil Nylén Danielsson. Klockan den är 11.
2: I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för 84 000 evakuerade att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden väster om Bordeaux. Myndigheterna uppger att läget under natten har varit relativt lugnt och att branden inte har blivit värre. Svalare temperaturer och regn ger hopp om att branden nu kan fortsätta att pressas tillbaka. Här i Sverige har den

0: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
1: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmännen inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Och vad kommer det hända då om någon polis ändå känner, nej men jag vill verkligen ha min uniform?
2: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
3: Reporter Anna Langset på P4 Stockholm. En rysk kryssningsrobot flög in i polskt luftrum under natten, skriver Ukrainas utrikesminister på X. Det rör sig om en robot av typen KH-101 som ska ha varit en del av Rysslands omfattande nattliga attack mot Ukraina. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
4: Vi kapslar in den där sommarkänslan i det här lilla programmet som pågår.
5: Och jag kapslar in både kaffe och läskeblask i min kropp här. Det är inte vad som händer. Jag behöver lite energi.
4: Ja. Oj, oj, oj.

0: Agnes med Ego. Sist vi hörde ifrån honom, då stod han under en diskokula som kunde rymt oss, Malte.
1: Ja, gigantisk diskokula. En av alla grejer som finns i Stockholm just nu när det är riktig festvecka. Och så många som 20 000 besökare här nu väntas de närmaste dagarna. Plus då alla tiotusentals, ännu mer än så, som dyker upp på lördag för den stora paraden.
0: Ja, det är ju Pride som pågår i Stockholm, och P4 Stockholms Björn Lindberg finns på det här festivalområdet som öppnar upp idag. Och för att det här ska gå runt, ja, då krävs det en hel del folk.
2: Ja, herregud. Jag tror att det är 650 personer ungefär som ställer upp, ja, helt ideellt som volontärer för att Stockholm Pride ska snurra. Så att, ja, det behövs många, så är det. Och ja, just nu så är det någon som håller på att ställa upp någonting där borta. Det är väl någon skylt som ska upp där, och det är massor av människor som far omkring hela tiden här. Och nu rör jag mig mot ett rum här. Det står Riot, stora bokstäver ovanför här. Och här vet jag att Petra Sundberg håller till. Hej Petra.
3: Hejsan. Välkommen till Pride District.
2: Ja. Vi hör ju lite, det låter lite där inne. Vad är det här inne i Riot?
3: Riot är en scen av fyra som vi har i år. Och inne på Riot så försöker vi att tänka att vi bara bokar queera artister.
2: Alltså,
3: vårt eget community, artister från vårt eget community bokar vi här. Så att just nu, den ni hör i bakgrunden, är Kingsen som håller på att soundchecka inför kvällens King Kong.
2: Och du då? Du har ju jobbat volontärt på Pride sen, vad var det, 2012?
3: Sen 2012 har jag varit här. Jag tänkte första året att nej, men jag kommer hit och testar. Men sen har jag stannat, för det är en fantastisk gemenskap. Det är folk från hela landet och även folk från andra länder som kommer hit. Och alla är volontära. Och, det är,
2: man får och du har åkt från Örebro?
3: Ja, jag har åkt från Örebro. Man får vänner för livet och det är helt otroligt. Och med åren har jag börjat göra lite andra grejer. Nu är jag ansvarig för en av scenerna. Och det är helt fantastiskt roligt.
2: Men kan du berätta för oss, alltså varför? Men om man nu gör det här sedan 2012, kommer tillbaka och åker från Örebro till Stockholm. Så här, vad ger det?
3: Nej, men för mig är ju Pride mer än bara glitter och glamour och paraden. Man måste komma ihåg lite bakgrunden till varför vi firar Pride från början. Och det ville vi få in med den här scenen. Så det har vi jobbat fram här. Så att det är mer communityartister, mer föreläsningar. Det är en stor, vi har ett väldigt brett community och det är väldigt många människor som vi vill försöka ska hitta sin grej här på Pride. Så det finns någonting för alla.
2: När Pride är slut då? Fortsätter ni hålla kontakt med varandra, ni som har jobbat här ideellt?
3: Ja, gud ja. Flera har jag ju redan nu känt i 15 år eller vad det blir. Så att, absolut, vi har jättefina kontakter för livet. Och från folk från alla möjliga länder.
2: Fint det. Nu över till någonting tråkigt tyvärr. Det som hände i lördags, det här dådet i Berlin då, när det var en person som körde in en folkmassa under en Pridefest i Berlin. Hur reagerade du på det?
3: Det är ju såklart fruktansvärt. Det är ju

0: ja, det är svårt att uttrycka, men det är klart att man blir lite nervös och rädd, men jag vet att säkerheten här är helt fantastisk och att säkerhetsarbetet pågår långt innan, mer än ett år innan själva priden, så att jag är inte orolig.
1: Påverkar det stämningen på något sätt?
0: Jag tror att det kanske påverkar sammanhållningen ännu mer, att vi liksom, det här tystar inte oss. Nej,
1: och på tal om det så vet ju jag att från Prides sida organisatoriskt, alltså från, nu ska vi se, nu kommer någon och ska leverera saker, får vi flytta på oss där. Ja, från Pride centralt så ska man inte göra en

0: objudd minut. Vad tänker du om det?
1: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem. Vi är inte tysta, vi kommer inte vara tysta. Vi är kvar.
0: Ja, vi ser Petra Sandberg alltså från Örebro som än en gång har rest från Örebro till Stockholm för att jobba volontärt under Stockholm Pride. Tack så mycket.
1: Tack så jättemycket.
2: Mm. Det måste vara en speciell sammanhållning om man återkommer 14 år och ger av sin arbetstid helt gratis.
3: Alltså. Ja, men så är det. Björn, vi kommer tillbaka på festligheter i Stockholm lite senare.
0: Jajamensan. Härligt. Ni är välkomna.
3: Tackar, tackar.
2: Tackar, tackar.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

Då ska vi ta oss till riksväg 70 mellan Älvros och Idre. Där har vi fått information om att det är mycket ren längs sträckan just nu. Så håll lite extra uppsikt om du passerar för där och att de då är i och runt vägbanan och körfälten. Så ta det lite extra försiktigt om du åker på riksväg 70 mellan Älvros och Idre. Alltså mycket ren längs sträckan.

0: Det är inte så att det vi har kommit överens om det här på något vis, utan det har ju bara hipp som happ slumpat sig så.
1: Marianne ger dig pepp här, att ni ska byta roller så att du tar över grillandet. Det är lätt att grilla, hälsar Marianne. Använd en kötttermometer om du är orolig för att misslyckas, skriver Marianne, som tycker att du ska ta modet till dig.
0: Ja, skriver också att hon tog över grillandet en gång och det var lugnt och skönt då jag bara ropade efter det som saknades, så som kryddor, formar och folie, som min man brukar göra.
1: Jaha, så han fick känna på sin egen medicin där då, ja. När Marianne tog över. Men frågan är om det här är permanent, för hon skriver att hon tog över
0: en gång
1: var det här. Bara i den här parametern, för det är lätt att tänka nu att din man står och glassar där vid grillen, du står och svettas och gör sallader i köket, och sen får han äran då, visar det sig vid middagsbjudningen att det är framförallt det grillade köttet som får allt beröm.
0: Jag fick också lite beröm,
1: Men du, ska vi lägga in en parameter här som jag känner kan vara bra lite för redovisningsplikten bara. Du är ju vegetarian.
0: Ja.
1: Så är du egentligen rätt person att stå och sköta grillen?
0: Nej, jag kanske inte är det. Men det finns ju andra grejer att grilla.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och jag har ju familj som äter kött. Så jag kanske borde lära mig hantera.
1: Så du skulle rent... Du har inget emot att stå och grilla lite kött också?
0: Nej, men
1: det är bra. Ja, men det är bra. Då har vi rätt ut
0: det har vi rätt ut. Absolut.
1: Tack, Marianne.
0: Men man känner igen det här ju som Marianne också skriver. Det här med att gapa efter saker där ute vid grillen.
1: Ja, det är roligt också. Marianne skriver, det här är ett roligt ämne med grillandet. För det pratade vi om på jobbet senast tisdags, så den här diskussionen om vem som grillar, det finns ute i landet.
0: Det puttrar där ute.
1: Verkligen. Alldeles strax så ska vi ta en riktigt obekväm omväg.
0: Mm. Ja. Riktigt faktiskt obekväm.
1: Ja, men det verkar nästan som att det inte ens är värt att fundera på om vi tar den här omvägen, för det verkar bara obehagligt. Ja. Men vi gör det ändå då.
0: Ja, det gör vi. Och det gör vi ju i sommartid i P4. Carolina och Malte hänger med dig den här förmiddagen.

0: Jon Koldenius, P47 Härad. Vad är det här för märklig mackapär?
1: Det är en brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
2: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
1: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Men allt är trä.
2: Allt är trä.
1: Inga stötdämpare.
2: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
1: Den kallas Hägrungacykeln. Ja. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
2: Det kan man väl säga. Ja.
1: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
2: Ja.
1: I nådens år ungefär 1875, va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
2: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
1: Inte klokt.
2: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Mikael, alltså, du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
3: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling, men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och som var ju inte så som man gör idag. Så det är ju lite glapp. Och
1: det finns ingen kedja, man trampar direkt på hjulet. Och glöm det här med däck och liksom fäste, för det är som slätt metall.
3: Ja, ja visst, så att det är ju lite obekvämt om det blir dåliga vägar kan jag tänka mig.
1: Och enligt legenden då så använde han den till en enda resa från Hägrunga ner till Vårgårda, va?
2: Ja, ner till Tånga, Tånga Hed som många känner till. Ja.
1: Knappt 2 kilometer nedförsbacke.
2: Ja, det är nedförsbacke. Ja, det fanns inga bromsar, men det fanns, ja,
1: alltså,
2: hur han nu kunde göra, men det gick ju inte så bra heller. Så att det,
1: men man får ändå älska Alfred. Alltså, ja. Han bygger en cykel och det här är liksom nymodigheter då. Han kunde kanske liksom, man tänker att han tar sats då ner för den här Hägrungaåsen och han ska komma in till Tånga Hed som en kung kanske. Alla vänder sig, vad är det där? Det är Alfred med cykeln. Men han kanske var helt mörbultad när han kom fram. Han måste ju ramla på den här.
3: Jo, det måste ha skakat när han rullar ner för backarna.
1: Den är jättehög.
2: Att han har vurpat någon gång också. Det skulle jag tro.
1: Så det gick inte bättre än att han drog den där tillbaka. Han kunde blivit kanske en LM Ericsson, en svensk ingenjör som startade storföretag. Istället då så lutar han den hemma mot väggen och försvinner in i historiens mörker. Ja,
2: på något vis så gjorde han ju det. Och det, alltså, han var en förmåga. Han satt väl hemma på gården och pulade ut andra saker.
1: Du, ska vi testa bara om cyklisten nu tar själva Hägrungacykeln här. Oops. Och så delar vi den här. Ska vi höra. Metallbeslagen mot gruset. Tänk dig tillbaka 150 år. Den är jättehög. Vågar du ens sätta dig på den här?
3: Ja, men det är ett välgjort arbete. Ja. Det är ett verkligt gott hantverk. Ja. För att det är liksom det här lager och sånt som saknas. Ja. Så när han har haft det så har det funkat jättebra. Det
1: gnisslar och jag vet inte om vi vågar ta sönder den här fina grejen. Men frågan är då, Hägrungacykeln i Vårgårda. Är den värd en omväg eller inte?
3: Ja, det tycker jag definitivt.
2: Absolut är den det. Ja. Det är verkligen något att titta på.
1: Helt opartiskt. Marianne Andersson då från Vårgårda Hembygdsförening och Mikael Henriksson, cyklist i Vårgårda. Jag heter Jon Koldenius.
4: Jag tänker ändå att snudd på objektivt utlåtande från proffscyklisten Mikael som man får gå på då när man hör att det här är värt en omväg. Den gamla cykeln.
0: Den gamla cykeln. Men du Jon, nu vet jag att ni vågar inte riktigt hoppa upp på den. Den är ju lite liksom skör. Men skulle du ens kunna ta några tramptag, tror du?
1: Jag tror att jag skulle kunna ta några tramptag, men det skulle också kunna bli det sista jag gjorde i detta livet.
4: Aj då. Där någonstans går gränsen för vad vi tycker är rimligt att offra för att få radioinnehåll, faktiskt.
0: Ja, så är det.
4: Dagens omväg.
0: Ja, och vi är glada för att vi fick uppleva den här cykeln då helt tillverkad i trä.
4: Vårgårda, Västergötland. Jon Koldenius, reporter.

0: Robbie Williams där med Feel.
1: Och nu tar vi och spänner fast oss. Det stundar omväg i sommartid igen.
0: Och en riktigt obekväm omväg. Är den då verkligen värd att ta?
1: Det handlar om ett fordon och den har använts bara en gång på 150 år. Helt byggd i trä.

0: blir man ju sugen på att se Grease.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Värd att se om en gång på prova.
0: Ja, det är det väl. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Eva ger sig in i diskussionen om vem som står vid grillen. Det verkar av någon outgrundlig anledning vara ganska cementerat könsmässigt. Eva berättar att hon tog rodret efter skilsmässan, så nu får hon sköta båda sysslorna, grill och tillbehör.
0: Bra att ha full kontroll ändå, känner jag.
1: Ja, men det är skönt. Ja. Då vet man att det blir på rätt sätt.
0: Ja, ja. Exakt, Malte. Exakt. Du, vi ska ägna oss åt lite nyheter.
1: Ja, vi tar de senaste lokala här när klockan är 11:30.
2: Och här följer dina lokala nyheter från P4 Dalarna. Pedagogen som suttit åtalad för flera fall av våldtäkt mot barn döms nu i Falu tingsrätt till 10 års fängelse. Mannen ska också betala ett skadestånd på totalt 1 260 000 kronor. Mannen som är i 20-årsåldern döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn samt 5 fall av våldtäkt mot barn. Brotten ska inte ha någon koppling till hans tidigare jobb. En tonåring har omhäktats vid Falu tingsrätt misstänkt för mordbrand och grov mordbrand. Häktningarna gäller bland annat en villabrand i Ornäs i Borlänge kommun och en brand utanför Stockholm. Där misstänks tonåringen för grov mordbrand. Enligt SMHI är risken för skogsbränder i södra Dalarna stor till mycket stor under dagen. Räddningstjänst Dala Mitt avråder starkt från att elda i skog och mark. I vissa delar av södra Sverige är brandrisken extremt stor. På grund av brandrisken har Myndigheten för civilt försvar stärkt sin beredskap, det rapporterar Ekot. Bland annat finns 6 stycken helikoptrar redo att rycka ut, varav 2 helikoptrar finns i Dalarna. Och så vädret. Under dagen varvas moln och skurar med risk för åska. Temperaturer mellan 25 och 30 grader, i väster 20-25 grader. Svag till måttlig vind omkring syd, men i samband med kraftiga skurar och åska kan vinden tillfälligt bli frisk eller hård. Under kvällen och natten väntas molnigt väder då regn eller skurar passerar. Främst över västra Dalarna ska skurarna vara kraftiga och det kan förekomma åska. Jag som sitter i studion heter Robin Söderlund och du lyssnar på Sveriges Radio. Fler nyheter hittar du på sverigesradio.se eller i Sveriges Radios app. Där kan du höra allt ifrån sport, vetenskap och flera lokala nyheter. Följ oss gärna på sociala medier om du inte redan gör det.
0: Vi snackar grill och vi hänger på festligheter den här

0: Norge, Finland och Danmark heta besöksmål.
1: Ja, inte minst då när vissa prylar är liksom billigare på andra sidan.
0: Ja, det där med plånboken kan få oss att ta långa kliv och avstånd visar det sig. Och nu ska vi till den svenska gränsen till Finland.
1: Och här handlas det en hel del. Pumpen, ja, den får inte en lugn stund där i Haparanda.
0: Katrin Isola, Sveriges Radio Finska, vad händer runt dig?
2: Ja, här finns jag vid pumpen på en bensinstation som är den första stationen som bilister ser när de åker över gränsen från Finland till Sverige. Det är bara några hundra meter till gränsen och den grannstaden Torneå. Och här har man verkligen sett massiva bensinköer under sommaren för att finländare vill också tanka här eftersom bensin är billigare här på, än på finska bensinstationerna. Och just nu börjar kön sträcka sig ut till gatan. Det är kanske 8-9. Hela tiden kommer det flera bilar till stationen. Men det är inte den långaste kön som jag har sett. Till exempel på måndag jag gick förbi och då var liksom köet till gatan och till nästa rondellen och lite förbi. Det var 200 meters lång kö. Men nu är det lite mindre, men det kommer och går bilar hela tiden. Och här har jag bredvid mig en finländare som har tankat sin bil här idag. Hon är Tanja Kaltiola som har åkt hela vägen från Uleåborg till Haparanda för att tanka.
3: Jo, det är sant. Men har jag inte kommit här för att bara tanka så... Men priset för gasolin är så låg i nu för tiden att det är bra att göra det när du är.

0: Jo, det är alltså många som bor nära gränsen som passar på att tanka sina bilar här. Men också turister, nu är det semestertid så det är många som kommer hit och kön bara växer här i Haparanda.
1: Ja, det är sant. Det har jag sett också. Mm.
2: Katrin Isola på Sveriges Radio Finska där vid bensinstationen i Haparanda. Hur funkar det då, du som ju bor på den svenska sidan, om man ska åka ärenden över till Finland, ser man då till att ha tankat fullt hemma vid så man inte behöver lägga ut extra mycket och tanka i Finland, eller?
0: Ja, det gör man, och jag har sett även att människor bär med sig kanistrar och tar lite extra också.
3: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
2: Man fyller på.
3: Men du, det är heller inte bara bensin som man kommer till Haparanda för att köpa på sig. Det finns lite andra grejer också som är populära.
0: Ja, det är. Man kommer hit för att köpa snus. Det är inte tillåtet att sälja snus i Finland, och sprit och öl är lite billigare, cigaretter, godisar, läsk, vad skulle du säga?
1: Ja, det är bara havregryn mustikasoppa, blåbärssoppa som jag kommer att köpa från ICA Max.
0: Knäckebröd är billigare.
3: Havregryn inhandlas.
2: Ja, det är mycket som står på inköpslistan då när man sticker från Finland till Haparanda. Och den här skildringen den får vi från gränsen av Katrin Isola på Sveriges Radios finska redaktion.

0: 16 uppåt. Så att håll koll på tågtrafiken. Någonstans södra, västra, sydöstra Sverige är det bra att dubbelkolla hur tågen kommer, hur tidtabellerna ser ut nu. De kan ju bara köra i 80 km i timmen just för att inte köra av, så att eventuella solkurvor och sådär, att man tar lite höjd för det.
1: Om man då sitter på en skumpig träcykel och vill telefonera om trafikföreteelser, vad är då tillvägagångssättet?
0: Om man hittar en härlig gammal snurrtelefon eller telefonkiosk kanske, då är det ju förstås, då är det ju 020 999 444.
2: Och det är Annika Stenberg som finns med oss från Trafikredaktionen. Ha det gott, Annika!
0: Hörs imorgon!
1: Ja!

0: Olé, olé.
1: Oh.
0: Ja, så heter den ju. Mm. Andrés Esterche.
1: Och det är över 30 grader som väntas på sina håll i de södra delarna av Sverige idag. Och det märks faktiskt att vi tar fasta på i appen Sveriges Radio, så bara trillar in badrapporter just nu.
0: Ja, idag är vi ett badande folk sannerligen. Och vi kommer